Ztratených som k oknách blúď a očirí, tam hlboko niet kam úst. Zem ztratených som k oknách blúď a očirí, hľadajú kľúč od úst. Pod hladinou spí kamen tvár a testament.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Stretnutie.
1: V dnešnom vydaní po slovensky uvádzaného magazínu sa pozrieme na seriál, ktorý Český rozhlas Plus pripravil o slovenských médiách. Od mikrofónu Stretnutia vás víta Gabriel Sedlák. Po skvelých úvodných výsledkoch na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku sa stroj slovenskej hokejovej reprezentácie trocha zadrhol. V sobotu prehrali Slováci s Čechmi 2-3 a včera s Kanadou 1-5. Pritom hrali aktívny a kvalitný hokej. Všetko majú ale našťastie vo svojich rukách. O ich možnom postupe zrejme rozhodne ich zajtrajší posledný skupinový zápas so Švédskom. V tejto súvislosti priniesli médiá aj túto kurióznu správu. Vedenie slovenskej hokejovej reprezentácie zakázalo prístup kamier do kabíny tímu pred zápasmi. Stalo sa tak v reakcii na situáciu, kedy pred stretnutím proti Česku unikol do televízneho vysielania príhovor trénera Vladimíra Orsága, ktorý obsahoval citlivé informácie. Ďalšie správy dnes prináša Peter Gabaľ.
2: Európske krajiny v Severoatlantickej aliancii musia prebrať väčšiu zodpovednosť za bezpečnosť Európy a vzájomne spolupracovať pri posilňovaní obranného priemyslu, uviedol po rokovaní ministrov zahraničných vecí NATO vo švédskom Helsingborgu šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár. Ministri rokovali aj o obranných výdavkoch a zhodli sa, že členské krajiny sú ochotné naplňať závery prijaté v Hágu o zvýšení výdavkov na obranu na 2% HDP, čo podľa Blanára Slovensko už naplňa. Verejný ochranca práv Robert Dobrovodský požiadal políciu o ochranu pracovného prostredia svojich kolegov v reakcii na nenávistné vyhrážky, ktoré jeho úrad dostáva, pretože chce údajne islamizovať Slovensko. Dobrovodský napadol na ústavnom súde podmienky registrácie cirkví a náboženských spoločností. Tie majú preukázať, že sa k ním hlási najmenej 50 tisíc plnoletých občanov Slovenskej republiky s trvalým pobytom na Slovensku. To robí podľa Dobrovodského registráciu cirkví de facto nemožnou. Reagoval tým na podnet občianskeho združenia Starokatolíci na Slovensku, ku ktorému sa hlási asi 2000 ľudí. Ministri vnútra Matúš Šutaj-Eštok a obrany Robert Kaliňák sa k tomuto kroku vyjadrili veľmi odmietavo, čo prvý z nich doplnil slovami, že aj v budúcnosti chceme na Slovensku stavať kostoly a nie mešity. Slovensko po takmer 10 rokoch opäť otvorilo svoj honorárny konzulát v juhofínskom Tampere. Honorárnym konzulom bude Harry Jaskari. Tampere je oblasť, ktorá prešla obrovskou transformáciou a dnes je tu v podstate taký hub pre digitalizáciu, umelú inteligenciu a rôzne technológie cirkulárnej ekonomiky. Honorárny konzulát sa bude venovať predovšetkým posilneniu ekonomickej časti našej diplomacie, uviedol minister zahraničných vecí Juraj Blanár. Košice v piatok na pozvanie bývalého slovenského prezidenta

0: a niekdajšieho košického primátora Rudolfa Schustera navštívil bývalý český prezident Miloš Zeman. Program zahrnul prehliadku domu svätej Alžbety, stretnutie s košickým rímskokatolíckým arcibiskupom Bernardom Boberom i návštevu prezidentskej knižnice vo východoslovenskej galérii. Súčasťou bolo aj odhalenie Zemanovej pamätnej dlaždice v priestore medzi domom a kaplnkou svätého Michala. Dopoludnejší program ex-prezidentov zahrňal návštevu šugovského hámora v Medzeve. 20% dospelých ľudí na Slovensku sa cíti osamelo a 33% zažíva sociálnu izoláciu. Vyplýva to z výsledkov projektu Disconnect, ktorý realizuje Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave. Osamelé osoby a osoby čeliace sociálnej izolácii vykazujú vyššiu mieru depresívnych symptómov, vyššiu úzkosť, horšie subjektívne hodnotenie zdravia, nižšiu životnú spokojnosť a nižšiu mieru sociálnej opory a kontroly nad vlastným životom, vyplynulo tiež z výskumu.
1: Autorom správ bol Peter Gabaľ.

Pesničkou Cesta za snom skupiny Desmod a pesničkára Pokáča sa dnešné stretnutie končí. Za pozornosť vám ďakuje a pekný večer s Českým rozhlasom želá Gabriel Sedlák.